I le whangasolonga I was full on all o tatoe nei. Ia, wa, out i Mexico. E tasi whaia inga ia ene langi e tolu. Talonga le nei, tasi nei o feiva o lo sa peisa tu e tu per to tele ma lo nei tau sanga li por FIFA o le awa presio out. Alu la wa ta ai la tu fala moe ma o i la tu ainga. Faya inga presio ia no way e tasi i le lua. O isi talonga la nei o lo tutoe pei on fala ulo mai le nei taya. O talonga pion fanga solo kanata le ta ala ma marago. O falani tasi leo au o le feiva. O falani. Ia, la talon pa kwei. O isi au ia proisio ia lea la. Proisio out. Gone. Fai inga ia no way. O Mexico. Ia le fuu fai ina ia ene langi. O isi talonga o le ata alo America ma Belgium neile so. Matamata le fuu America la host le ipulne tasi le aso le atua ia. Alonga we ino tae au i le turu o po mao i le sfulu lua le vaveau. O le ata alo ila ia Belgium ia ma America. O bochi ko la ta alo ma Spain to tele lo o tu o la tu matamatenga ia Spain. O wange ngalo Christian Ronaldo. Ole a dato vai di talo ma ta ina ne a bojiko ya mas pain ilias fo ya tayo ole si talonga e pe a uma ya a un ya ola tuna a talonga na lo to toi pe on fanga solo mai em fala lo mai de FIFA le ole a sa se ya se temia ta na ne ile tu do po ma